0: All right. Let's turn to page 4. I was once a sinner.
1: Obomiaji edebo nuvon lai monye mofa monota okpoji po nuvon ongronyanko dari jijosikava ochek mofo ye ko ye ye la sinya se won re de to nye aye o je ha banu von la gbo va fa nko ye ye ni to nya e ni to nya o cho nya nu von kan aye azon nya maga no chagran la chamon.